जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक गुरु गरीब नवाज, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सजे दवाना दियां हाजरियां भर रहे अति सत्कार योग सन्मान योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब गुरदेव दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के मेरे तों पहला गुरु घर के रागी जथे पासों सतगुर की अमृतमई बाणी दे कीर्तन सरवण कर रहे सी। तो आओ साध संगत, समा है गुरुदेव दी अमृतमई बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार दा। तो जिन्ने शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां सोशल मीडिया उत्ते सरवण कर रहे हो, फतेह दी सांझ पौणा करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आसा राग विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुबारक अंक 350 दे उत्तों सिख धर्म दे बानी श्री गुरु नानक महाराज जी का उचारण किया होया पावन पवित्र शब्द मैं आप जी दे नाल साझा किया। गुरदेव गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह ने इस शब्द विच ओ परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जो बहुत वड्डा है बेअंत है, महाराज कहिंदे ने उहदी उपमा उहदी वड्याई कही नहीं जा सकती। तो वह रब बेअंत है, आपां बहुत वार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच्चों पढ़दे हां कि वड्डे कीआं वड्याईआं किछ कहणा कहण ना जाए। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸ਼ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਨ, ਧੂੜ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
महाराज कहिंदे ने केतियां कन कहानियां केते बेद विचार बेदां दे बहुत विचार ने उन्हां कहानियां नूं आधार बन के कोई रास लीला कोई राम लीला दे नाटक नचदा है नाच करदा है। केते नचै मंगते गिड़ मुड़ पूरै